hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liyaghad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Mari sama-sama kita persembahkan sekalian puji kepada Allah Tuhan Jalla Jalaluh, yang telah memberi kesempatan kepada kita sekalian untuk dapat kita penuhi undangannya tepat pada waktu duhur setiap hari Jumat. Rahmat diiringi dengan salam. Sama-sama kita alamatkan kepada kecintaan kita bersama Baginda Rasul Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan segenap keluarga dan sahabat Baginda sekalian. Kemuliaan ulun tuan kepada Abu Imam Masjid beserta dengan segenap pengurusnya, kepada pihak pemerintah dan segenap jajarannya, istimewa sekali kepada segenap jamaah Jumat, saudara ulun tuan babandum yang telah berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk kita melaksanakan tugas kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil kita dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil dengan kata-kata beriman, karena orang beriman nilai paling tinggi di sisi Allah, karena dibesarkan oleh Allah. Yang pertama kepada orang yang beriman, seterusnya kepada orang yang mempunyai ilmu agama. Maka Allah menganjurkan kepada kita sekalian dengan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita di atas permukaan bumi ini tidak ada yang lebih diutamakan oleh Allah selain daripada bertakwa kepada Allah. Bukan sekedar kita berbuat ibadat kepada Allah, menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah, tetapi menjunjung tinggi rasa kehormatan

La'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

Kategori pria juara 2 dengan penilaian 86,12 jatuh kepada Muhammad Rian Rifki.